tribus nostris, ut opimis recordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quod unare digneris, qui vivis et regnas